0: 喂喂，喂喂，喂喂，这边位父母。
1: 喂，
2: 喂喂，
3: 喂喂，喂喂，
2: 这边位父母。
1: 喂，
3: 喂喂，
1: 喂喂，喂喂，
4: 这边位父母。
1: 喂，喂，
4: 喂喂，喂喂，
1: 这边位父母。
4: 喂，喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂喂，喂